rizhi kheijin ki jenshib samcha ta tepze cuzi ki nizu tang songzhi che de gacha ka tangpa sugi tangzhi korim che shi banjim che yumshi. Senglingye, nyechal, rangyo zong tangwi jizo li rinpo yi chadrin shungli kang ta jimdru jenjin ting chomra tatung ju, rangzi todam ju so dezen tang nyam to le shu sarbe sogzi shirim ju yung chu nundin shugyul gundi donggyu gor ki lege chadab do ne le shu sarbe sogzi shirim ju yung chu shugbe tablam ta guja chadab ngarwe shib ca su tang de le shu sarbe sogzi leri ki likshati ju yung nu shu du gyu ne rangzo ki nyamdru nyam chu nyamdru che ki jizo ju yung ke namba gerim sarba lib gyul gundi donggyu shi. Senglingye, Nyechar, rangyong zhong xinle cheri khan chukle so ralu shimchuk sope, nangso xinle lopchen thang nyamdi chede. Dienang ke, pyo nubjang ke, kukar re, yuxi seji nyinglep tomati, dela ngang shibe shibale. Rangyong ye, ralu ke yubi teni, yuxi tene, yuxang tenbe, tuansam sabrar ngu sudeba chunghyu. Sargube shido chong xina. Pyo nubjang ke, kukar rani, rangyong ye, rangden sotyong chebe, byuli yubba shigimba thang. Nidong yame nyuxtaji loro, yegab ye, yubba sarbe, bangyi raba thang. Nidong jamin nyuk zasun loro, sankam chunda ki chunda togu chexin, dini ngari tang nakchuso sakui ki zhokui mangzo ki baba chukyu ki gaden tuyne shikshi. Wenjang tuyun rinpyu na suyun ki depso chedang la rangnang chewa tang, yubi tuyko rinwe yubba zangbei tang tuyne topchir dongkyu chunzi pohyu. Gane tisi chi, zhong xingle cheri khan tang nangso xingle lopchen ki chenshib sobe, ruto zong tang nimba zong so yubi tenshib yu te, yubi ki tuyngu borchin duru chewa tang. Yunpo chewe yuxi ceje ta rakyu gyubar shibri cheji. Changshi bochen chwe ne buli dewe yuxi chunda demru che tar yuxi chunda chichi lhazam dwebe seji nyinglep di shibsu cheba ta. Dini ra tsamar yuxi topdang lakye rizheba ta jikzu yinbe. Pyo nubjang ke kukar ri gyubar tsamar yinji neke toba chungyu. Tadung yuxi rimgu ne di kulu tunu ta nengo nuba. Yube liksha che ngunba tubne gyubar demsu chagyu di ni nyamnyong la dema ne 당시를 답에 바를 균도 중요시. 생린제 내자 란조종 신뢰 퇴뢰기 부채 대자 체류기 로드 체퇴 라제 조비 자림 충제 뇌수 되네 최대가 중국 중요시. 종용제 신뢰 퇴제 퇴제 다 내종 지비 라도 카바제 대 로드 체퇴 라제 다도 주도기 주. 제주비 안다 신뢰 퇴제기 퇴유 다 퇴제 지부 퇴제 캐네 소기 난도 다도비 신뢰 퇴제기 신안에 수조 파티 주림 시부로 공대 문제 도유시 중화매마 지퇴 계급기 신뢰 퇴제기 부세 대자 자청타 대신 신뢰 타 종세부 지유 대비 시수 업제 타 신제 차로스 봐 고주 타 팀자 순보 자리 타 공아 소사 제배 주 퇴제소 퇴제 진행 타 켈레 냠레 칸 뉴주 시부제 참에 대비 시수 켈레 세시 련베 세두 라켈라네 퇴제기 부세라 용자 켈레 지구 유시 Senglingye, jilun nidong jame nyuk zato lu todyu di dila ngang juk di jing. Jide legun chage denja chenbe xiongcho ge chazi chazu ta karma shewe chazi zuma. Yegyu tang zhewe kalu soge ngose tuwe nyengar tangpur mekde todyu ge denja denpo yongwara ye shou yun di chehyu. Nyechal, Guangdong jide legun chage denja chenbe lirin begab. Chato du lopso yegyu tang zhewa yuebe xiongcho chazi chazu cheba mabu shidu. Karma shiwa ta jangzhi zuma sowe yegi mabu be yuebara chama ji togu ta zhudu chenpo shi yuebara shido chungsha. Dajai shiwa gyu, chenke wa lo chi gami jilu nidong jami nyu zadu lu tawa tangpo nesung. Zhongu lopso yegyu chawa so, lopso yegyu ji zhiyu xiongcho chazi la be di ne. Lopso yegyu ji chazi zuma sowa ta ji. Jidi gyu ne chenke ki togu tota shiwa ta. Jangzhi cui shi changwe ta, jangzhi cui shi chawa so, jangzhi zuma ke ne chenke nga kepsang raktab shiwe. Kui chachu ji lupdu yikyu ji jiglam la dorkyun tsapshin suyu. Tata, kondo kui ji jide legun ji lo chiga muru chimdar nidun kanya chibu tan, jiyu chazi zuma tan togur tobe angda tsama meba suyu shi. Chajan ni chimi lumi chi se sasha minxin. Lopso yikyu rikki xiongcho chazi jasu chibu tan, chajan jeti yikyu ji jangzhi zuma suyu ni kepsan ratab chibu ni chimgay ki chachu yinbi chimdar takchoy nimbu chingi chi. Gyokchoy loma tan, chimda namgi jangzhi cuxi tan, Lopdu pirim da gui zi ngeba tu xiongcho ji tablam gyu guba li yongkong sebo mebe chazi la zui mi zhung la yi chi dene chadyu mebe tengu shu yu yin.

그 소수 사면산에 림바다. 사면 맞잖아. 그 니동 동외. 봄티 최고 디디링아. 카로르 김난기 자라 모차바다. 송규 체네. 최조규투. 왕추기 남의 체체 튜튜가 시에바당 첩직. 아메 모양 림심 치나 두송하다. 제외 닐마양 망두송싱. 라바니기 빵디 발미 불. 로망부 딘제 송치. 매 탱을 짐 용외 남다 자투 치겐식 매 밑둔투 용기리 삼삼마 중심 매 섬기라 장비 동심당 냥지 치습두송 로팜당 심두기 캥신 무시 닝비 캠군의 튠두 멤버 용수 룹신 지치 주창 카시 유비 상람티 낙요요로 직수 중월낭 실룬 당외 아메 류용 축잠 달라 Mikchu tikbajik nyuruwar natsine lungwa tini. Longu nishu thakzamgi kongla wangwe mikchu shik yindi. Titu mo nashun shatar chaktar shik yinbi jilayang mitrakwata. Me nyong goedan ma goeba tamche sumni mebar nyangshin. Mula chunyi chungna jitra samken tenzuyang. Me bashin denbe nyangdubla dingne yirang gishin. Morangi semlayang. Mora pambar che tukenshik me nyamki yueme. Loni shu lakzam songchi. Sem gyowe mikchu tikbate kandar tamar lungbari. Lamna drutu nazar lakba tangwata. Laglungki mikchu kamchi. Ame semla lupurtu ngar yungyu mebe pakpip shilu ki nangwa shikshar. Tini tane songde motang semgi ki lingja chowar durshi tongenshik minjungwe shik. Semgi ki jinda nini sumre tenri jiki yudab. Muni ngaji bar sumdu cena ki chudu nebada. Tini jinda sarbe kimdu gongse su sinzamla. Chongbe pomo chungchung lo chukdun le sunba shiki chewa chubzub ngang mo bue bar yung. Pomo di le ji che sungam shi chigang me mi xin sir. Chubu deba yinam. Yangna ama nawan yin. Kimla yangyar meshorwa minam. Kimla lokbe lampara semgi ki yila jam minja chenpata. Jingnan ki me lügyang parmi tutar. Teyang ninshi ki kongne ama kye cabu shikchadi. Chongbe kimla guo guo sui sui ngang yangyang zhuwa moyi rikbeshi. Chongba kimzi cu dingla ama chunzong ki gani zu donbe. Genshun na chokbe kangba yongsu kingpata. Ama chunzumgi kemu tsetsi ngang gondrun le nilin shushin yujin. Puchungchung ki gyan gyocha langlang zhuashin ngoza tsena dene mebar gyumi ki misui bangdu demnayang zhuti yubi. Semgi ki gyane debi semba lyoshik che. Ama, kegi nga pyoane tuyong kariyu? Semgi gomong bar kyur. Shio shio, dea dueda. Si, kimzi ki ama denzin zhume gupti shik shu yung. Tiri nganzu chongba kimzi tan ganyi zu zomche, kyunyi ki tuyendi dengi chigi yin. Kimzi ki ama denzin zhume tan ama chun zomni lo tsu nyamla, ame chu chua yang shi. Me puchu changma sa dagda yueba tenzu si shu nyinguru horda shu xing. Ngora chenpu shibu nang me kimgi chakin yak shu yindab. Gora shibyu nang wangcha qi shu su kyurkyu mue migu. Mue tamla nianji, semgi ki donglie go dianne ma cuibie namgyur shik ngay la. Modang ame wala tadung tuan ji shik dianki qi guiba mue ma xin. Kyo dirlimne yun rinbu qinbadang, kyo dang ama ni chambu ye chungsu. Taja ama lo ge gyan dinsa shik me. Kyo la yang zhosa shik me dap, ame kyo su su pomur zik samne de yu. Tenzin zhume gecha ciri xie ne camri jobada. Gecha singla zuji chigen cu cho su mun lakba yukzam cheji. Amar samcu di yubi nganzu chongmu nyingba ditagi kyu gi samchar nyambar yongwa yin. Kangdar yang rikru gi jiwa kangyang meba ni nyamdu cowa gigi yudab. Drup gyunga gi kurimta zhumna lik. Tenzha ma chezi jima nechui la gyundo chungna sui nordan sui ji sebu menyong. Semgi ki titu xine gochul. Ama, kerangi ngala tegoro sungyo dene me. Kyo gi ngöne xena dini chawa hajan sangbo shikri. Kerang tue tang.
天山重建南措啊，几。